勇ましい行為は美しく語り伝えられている。勇ましい行為は美しく語り伝えられている。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。